0: sado wadi ujunere mbunti inde Muhammad Rasulullah inna do
1: Maryam
0: wi baa Maryam asam gidaada ne gandi o wi temete joy mbudal barka wi jojinirde bande do Muhammad Rasulullah no daado wadi mana temete joy mbudu lay kone wi madam debbo jaw